Om en hemlig och förbjuden kärleksaffär sjunger han. Billy Paul handlar om en man och en kvinna, Mrs. Jones, som i hemlighet möts varje dag klockan 6:30 på samma café för att hålla hand och prata. Båda är i relation med någon annan och de vet att det är fel, men de där känslorna, de är för starka. Inte en sann historia, men inspirerad av verkligheten. Den skrevs av låtskrivartrion Kenny Gamble, Leon Huff och Cary Gilbert. På en bar i Philadelphia hade de uppmärksammat ett par som alltid satt vid samma bord, pratade och spelade låtar på jukeboxen och gick sedan därifrån, alltid var för sig, aldrig samtidigt. Så från det så fantiserade de fram resten och skrev Me and Mrs. Jones, som Billy Paul då sjöng in 1972 och vann en Grammy på kuppen för bästa manliga R&B-sånginsats. Innan det Diana Ross and the Supremes som 1968 släppte Love Child. Italien och italienska blev stort under 80-talet, både inom musik, mat och mode. Skulle kunna kallas för en ny renässans för den italienska popkulturen. Italo-discon var ju hetare än het. Det sjöngs om Tarzan Boy och La Dolce Vita, och även den mer traditionella italienska mjukpoppen låg högt på listorna. Med namn som Eros Ramazzotti, Toto Cotugno och Alice. Och på matbordet då ville vi ju se pizza och pasta, och espressomaskinen kom på allvar in i våra liv. Och det var ju coolast att åka Vespa. Det var det där kontinentala livet som lockade. Och det här var såklart tacksamt att plocka upp för en humorgrupp som Galenskaparna och After Shave, som gjorde en parodi på vår kärlek till det italienska när de 1987 spelade in Pappa, jag vill ha en italienare.

Först här Kalle Moreus som 1991 släppte Beatrice, skriven av den hyfsat välkända låtskrivarduon Björn och Benny Ulvaeus och Andersson i efternamn. Och så The Queen of Gospel, Mahalia Jackson, en pionjär inom gospelmusiken. I princip alla skivbolag som producenter försökte få henne att sjunga jazz och blues, men Mahalia vägrade. Gospel var ju hennes passion, hon ville använda det för att sprida hopp och styrka och kallade också sin röst för ett instrument för fred. Hon var ju också en del av medborgarrättsrörelsen och sjöng till exempel vid Martin Luther Kings berömda marsch i Washington 63. Modig också, bland annat så vägrade Mahalia sjunga inför en segregerad publik. Och det krävde ju en hel del av en artist med tanke på att hon slog igenom i en tid då rasdiskrimineringen var utbredd i USA. Här hörde vi Mahalia Jackson med I Believe som spelades in 1960. Engelbert Humperdinck står på tur nu med The Last Waltz från 1967.

The Loving Spoonful där som 1966 släppte Did You Ever Have to Make Up Your Mind. Och innan det brittiska folkpopduon Peters and Lee som bestod av Lenny Peters och Diane Lee. Duon bildades 1970, genombrottet kom 3 år senare när de var med i brittiska talangshowen Opportunity Knox där de skrev historia genom att vinna programmet 7 veckor i rad. Samma år, 1973, släpptes deras debutsingel som vi hörde här, Welcome Home. Den gick också rakt upp i topp på den brittiska singellistan samtidigt som deras debutalbum toppade albumlistan. Och i och med det så blev Peters & Lee de första efter Beatles att samtidigt ligga etta på singel- och albumlistan i Storbritannien. Vi stannar kvar 1973. Då släppte nederländska glamrockarna Bonnie St. Clair och Unit Gloria Clap Your Hands and Stamp Your Feet.

Man ska inte låta sig luras av vackra ord och inlindade meningar. Den barnsliga titeln till trots är budskapet i The Do-Do-Do, The Da-Da-Da att ord kan vara farliga och manipulativa. Att makthavare använder ord och formuleringar för att få folk att lyda. Så titeljollret står som kontrast till det, ett nonsensspråk som är helt oskyldigt. Men den poängen gick uppenbarligen lite över huvudet på många, och Sting som skrev låten har själv sagt att ingen lyssnade på texten. Jag försökte göra en intellektuell poäng om hur det enkla kan vara så kraftfullt. Sting har för övrigt erkänt att han har stulit titeln från sin då 3-årige sons jollrande. The Police spelade in den 1980. Och innan det hade vi också Alice Babs som sjöng på Sugar Time inspelad 1958. Nu över till Alan Sorrenti som 1979 spelade in To Sei l'unica donna per me.

som en man ut i många år. Han hade seglat med förskjutning i lasten från Frisco till Singapore. Han hade seglat med fransmän och britter och med dem som betalt honom bäst. Han hade slungats mot Sydjyllands klitter en gång i en storm.

0: Han liksom hörde den fladdra likt göken som i hembygdens skogar går. Och den var gul som ett skälvande klänge som han sett i en flickunges hand. För att det var första gången på länge han mindes sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga någonstans i ett höljeskikt. Han mindes när trästammar buga säg inför så skön en bygd. Han hörde flickornas skratt ifrån logen och en välbekant dragspelslåt. Han mindes en gång det var ut i skogen och slutligen brast han i gråt.
1: En sjömansvisa där. Han hade seglat för om masten, en visa med lite oklart ursprung. Men den finns publicerad i sångsamlingen Sånger under segel som gavs ut 1935. Handlar om en sjöman som länge varit ute till havs och befinner sig långt från hemmet i Sverige. Och när han får se ett svenskt fartyg i en hamn i Kina, ja, då är det inte utan att han blir lite nostalgisk. 1937 då sjöng Harry Brandelius den i filmen Storm över skären och det blev hans stora genombrott också. Här hade vi en betydligt senare inspelning med Fred Åkerström. Den finns med på hans album Sjöfolk och landkrabber som släpptes 1978. Och innan Fred hörde vi också Frank Sinatra i efternamn. Han gav oss klassiken My Way, en inspelning från 1968. Och på det lite disco, vad sägs om Bee Gees Staying Alive från 1977?

1974 då bestämde sig Bob Welch, gitarrist och sångare i Fleetwood Mac, att hoppa av och bilda ett eget band. Så nu var man i skriande behov av en ny gitarrist. Vid den här tiden så letade Mick Fleetwood efter en passande studio att spela in nästa platta i. Och när han besökte en av studiosarna så spelade man upp en låt för att visa på studions akustik och demonstrera mixerborden. Och låten de satte på då hette Frozen Love, kom från en platta som hade producerats i studion året innan. Och bakom plattan stod ett ungt, fattigt, helt okänt musikerpar vid namn Lindsey Buckingham och Stevie Nicks. Mick blev tagen av gitarrspelet och tog kontakt. Buckingham var intresserad men ställde ett icke-förhandlingsbart krav, och det var att hans flickvän Stevie Nicks också skulle få en plats i bandet. Och efter vad man kan anta då, en trivsam lunch, så blev sen Lindsey och Stevie fullvärdiga medlemmar av Fleetwood Mac den 31 december 1974. 1975 släppte bandet sitt självbetitlande album där tre av låtarna är skrivna av Stevie Nicks, bland annat Landslide som vi hörde här. Och innan det dök ju också Johnny Cash upp och bjöd på A Boy Named Sue, släppt 1969. Nu hänger vi med dit där måsarna skriker sig hesa. Skulle ju för sig kunna vara vart som helst. Hem till min balkong till exempel. Men nu handlar det om Magaluf, dit Orup reste 1992.

Sven Ingvars som 1965 spelade in En prästkrage i min hand. Och innan det hade vi också The Jackson 5 som 1970 visade att de hade lärt sig alfabetet ABC. På söndag är det återigen dags för en ny lista från förr. Och som vanligt så är det ju Micke Sedberg som presenterar listan. Och han tar då med oss till Poporama-listan den 5 maj 1983. Sedvanligt programlett av Kai Kindvall. Listan består av 15 låtar, 9 av dem nya. Och resten hamnar i heta högen och en av dem når toppen och blir veckans smash hit. Alltså den som får allra flest röster av lyssnarna. Vem det kommer bli, det avslöjar jag inte här och nu. Men de som slåss om den åtråvärda topplaceringen, det är Bonnie Tyler, David Bowie, Michael Jackson, Eurythmics, Eddie Grant, Thompson Twins. Och bland nykomlingarna på listan hittar vi bland annat New Order, Duran Duran, Culture Club, Agneta Fältskog och Per Gessle. Hur publiken röstar och vem som landar i topp, det hör du alltså på söndag i Listor från förr med Micke Sedberg mellan klockan 11 och 13 här i P4 Plus, eller när du vill då i appen Sveriges Radio. Och då handlar det alltså om Poporama från den 5 maj 1983. Det är söndag det, idag är det måndag och här och nu blir det glamrock från 1973, för T-Rex står på tur. Tänkte bjuda på lite 20th Century Boy.

I Just Can't Help Believing spelades först in av BJ Thomas som släppte den i juni 1970. Men här hörde vi Elvis Presleys version och han var snabbt på bollen och släppte sin version i november 1970. Den finns med på plattan That's the way it is som släpptes i samband med premiären av dokumentären Elvis, That's the way it is, där vi får följa Elvis före och under Summer Festival som pågick under en månad sommaren 1970. Det var inte en festival i vanlig bemärkelse, det var snarare en intensiv period av konserter som ägde rum på The International Hotel i Las Vegas. Under den månaden så genomförde Elvis 60 konserter inför utsålda hus. Innan Elvis P hörde vi också Aretha F. Franklin. Hon bjöd oss på I Say a Little Prayer som släpptes 1968. Och vi drar oss ytterligare 8 år bakåt i tiden, då hamnar vi ju 1960. Då spelade Benny King in Spanish Harlem.

Perry Como där med Mandolins in the Moonlight som släpptes 1958. Och innan det hörde vi också Malcolm John McRebenack Jr. Eller Dr. John som han kort och gott kallade sig som artist. En av de stora inom New Orleans musikvärld och en legendarisk pianist. Att han hamnade vid pianot, det var en i det här fallet olycklig slump som ju ändå blev lycklig då. För när Dr. John började sin karriär på 50-talet så var det främst som gitarrist. Men i samband med ett bråk 1960 där han försökte försvara en av sina bandmedlemmar genom att ta tag i pipan på en pistol så blev han själv skjuten i ett finger och den skadan tvingade honom att släppa gitarren och istället fokuserade han helt på piano och orgel och det gick ju rätt bra. Här hörde vi Such a Night som släpptes 1973. 1965 då sjöng Lill Lindfors att Jag tycker inte om dig.

0: känner väl till sympati.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: mitt hjärta.
1: Årets låt 1990 i alla fall enligt Grammys. För den utmärkelsen fick Thomas Ledin för En del av mitt hjärta som finns med på plattan Tillfälligheternas spel. Någon Grammy för bästa låt har Beach Boys aldrig vunnit, även om deras klassiker Good Vibrations var nominerad till flera Grammysar när det begav sig, men missade på målsnöret. Faktum är att Strandpojkarna inte vann någon Grammy under sin aktiva tid överhuvudtaget. Den första fick de så sent som 2013. Då för Best Historical Album för samlingsboxen The Smile Sessions. Och de har också tilldelats ett hederspris, ett Lifetime Achievement Award. Och flera av deras låtar finns ju också invalda i Grammy Hall of Fame. Dock inte låten som står på tur här, som är When I Grow Up To Be A Man från 1964.

Ja, fick vi lite Electric Light Orchestra Hold On Tight som de släppte 1981. Och då återstår bara en enda låt i min för 2 timmar sedan väldigt digra låtlista. Och den som avslutar idag går ända in i kaklet, det är Roy Orbison. Han bjuder på California Blues som släpptes 1988.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Yeah.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid

0: hade väl just i gudet av Puddingexpressen, då min lilla son Klottrig kommer fram med något underligt i handen.
1: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
0: Hammare och spik?
1: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
0: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
0: Ja.
1: Glöm bort den, är du rar? För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Till hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
0: Tack för det.
1: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
0: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev granne och hakerna försvann.
0: Va?
1: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
0: Nitroglycerin?
1: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus, om du ser, det står där inte mer.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: Hej och god morgon den här tisdagen den 22 september. Idag fyller en hel drös med artister år faktiskt. Nick Cave, Joan Jett, David Coverdale från Whitesnake och Deep Purple bland annat. Andrea Bocelli fyller år och om hon hade levt även Ornella Vanoni. Grattis till dem och till alla andra som fyller år just idag. Kanske du, inte jag. Ingen av medlemmarna i The Osmonds fyller år heller, men de får inleda tisdagsmorgonen ändå. Nu kör vi!

Let your love flow med Bellamy Brothers från 76. Och det är väl ett bra råd för dagen att låta kärleken som finns få flöda fritt. Som en fjällbäck eller en dröm eller en fågel som flyger, som de sjunger. Och faktiskt så sjöng Sarita på ett liknande tema innan i Harmer Love från 75. Och du kanske tyckte att det var något lite bekant så där i bakgrundskören. Och det kan bero på att ingen mindre än Stevie Wonder var med där. Han har också skrivit den där låten. De, alltså Stevie och Sarita, de hade varit gifta men var skilda nu, och han producerade det mesta som Sarita gjorde fram till och med albumet One to One, som den här låten var med på, som kom 2 år senare. Det här var ju en singel som dök upp 75. Och så först i raden av de här 3 låtarna var alltså The Osmonds med Down by the Lazy River från 72. Nu ska vi lämna 70-talet och så knaprar vi oss in i 80-talets början tillsammans med Lars Holmer.

Arthur's Theme, eller The Best That You Can Do med Christopher Cross, som ju spelade live i Stockholm i våras. Du kanske var och såg honom, det var inte jag tyvärr. Den här låten kommer från filmen Arthur, eller En brud för mycket som den hette i Sverige 1981 då när låten kom. Samma år så blev Lars Holmers Boeves psalm en lite otippad hit. Och så mellan de två låtarna här i P4 Plus så sjöng Sven Ingvars med Jag ringer på fredag från 67.

Mandy med Barry Manilow. 1974 kom den, och jag har konstaterat att Manilows låtar ibland är lite svårbestämda i tid. Svåra att placera. Det kanske är så när de är tidlösa, eller vad man ska säga. Det är väl ett gott epitet. Jag och min man var och badade på en camping i Mellansverige i somras där de hade musikquiz som vi liksom tjuvlyssnade från badet på. Ja, du vet, ett sånt där klassiskt där man ska gissa titel och artist och så vilket år den kom, låten som de spelade. Och vi gissade fel ibland och rätt ibland och sådär. Jag tyckte det gick ganska bra. Och så kom någon av alla Barry Manilows låtar. Jag är ett ganska stort fan av Barry Manilow. Och jag gissade helt fel. Jag tycker ändå att jag brukar ha rätt koll. Men det är svårt. Så är det ibland. Man får bita ihop och svälja sin stolthet. Och erkänna att ibland så går det inte. Innan Barry hörde du Tova Karlsson med Du vet vad jag finns från 68 och Tommy Steele med Singing the Blues som kom 56 då han sjöng den med The Steelman. Och som en liten parentes så kan jag ju säga att här i P4 Plus så får ju både jag och de andra programledarna lite hjälp med vilka år de kom ifrån. Så att det här står vi inte och gissar i alla fall. Det kan bli fel ibland ändå, men det är ingen gissning. Det är inte musikquiz i P4 Plus just nu,

1968 kom Little Green Bag med George Baker Selection. Och senast här så sjöng Mireille Mathieu om Paris himmel i Sous le ciel de Paris från 1993. Mireille var ju en stor idol för mig när jag var liten och mimade till hennes skivor fast jag inte hade en aning om vad hon sjöng. Inte kunde jag franska då inte. Det är väl så man gör. Det spelar inte så stor roll vad de sjunger. Det är bara härligt att liksom låtsas att man är en popstjärna eller någonting. Så att man får vara med i musiken, liksom. Det tyckte jag. Nu blir alla som gillar bluesrock glada. För det är dags för Creedence Clearwater Revival med Susie Q.

OS-låten från 88 i Seoul, Hand in Hand med Koreana. Men först så kom Creedence med Suzy Q från 68 och ett riktigt blues-rock-gitarrsolo där på slutet. Och det ska faktiskt bli mer åt det hållet precis nu här i P4+.

Billy Ocean, eller som han heter när han går på gatorna som en vanlig man, eller när han skrotar runt i mysbyxor och diskar eller någonting, eller när hans mamma ringer, ja, du förstår. Det han föddes som är Leslie Sebastian Charles. Inte helt ovanligt att artister har olika namn privat och på scenen förstås. Och för Billy Ocean så var det så. Det står faktiskt också Charles som efternamn i listan på upphovspersoner till den här låten Red Light Spells Danger, som du hörde här alldeles nyss. Han skrev den tillsammans med Ben Findon, som också heter lite fler namn. Jag tror han heter Benjamin egentligen och något mer. Inte lätt att hålla reda på alla namn här i artistmusikvärlden. Den här låten släpptes i alla fall 77 och blev framförallt en dunderhit i Storbritannien, även om vi gillade den ju här mycket också. Och så var det den där rockklassikern du fick höra då med Eagles, Heartache Tonight från 1979. Ja, då har morgontimmen bara flugit iväg. Och jag har några meningar kvar innan jag får lämna över till Kia Sivertsdotter och förmiddagen. Här i P4 Plus tar det inte slut, det bara fortsätter. Dygnet runt är det härlig musik, vet du. Maria Ensel, en av våra fantastiska musikredaktörer, hon har valt musiken och hon har lagt in Toots Thielemans vackra bluesett från 63 fram till klockan 10. Nu hoppas jag att den här tisdagen bjuder på något kul eller kanske något spännande eller ja, men något bra för dig. Du och jag, vi hörs imorgon om du vill från klockan 9. Jag heter Karin Lönnå och kom nu ihåg det där som Bellamy Brothers sjöng om här i början av timmen. Att sprida kärlek, det är en jättebra grej.

0: TV4 Plus med Kia Siverts dotter.
1: Hej igen, trevligt att höras. Hoppas du har det fint så här på Hobbit-dagen. Ja, idag har alla Tolkien-nördar anledning att fira lite extra, alla andra också för den delen. Varför firas denna dag just den 22 september då, undrar kanske vän av ordning. Jo, för att i böckerna så fyller faktiskt de välkända hobbitarna Bilbo och Frodo Baggins båda 2 år just idag. Så grattis! Och så firar vi också den mäktiga noshörningen idag som ju faktiskt håller på att försvinna från vår jord. Och syftet med noshörningens dag är just att uppmärksamma oss på det. Och försöka få bukt på tjuvjakten då som förekommer. Idag har jag som vanligt en kappsäck fullsmockad av skön musik. Bland annat dyker följande gäster upp de närmaste 2 timmarna. Huey Lewis and the News, José Feliciano, Kim Carnes, Leonard Cohen och Svenne och Lotta. Och startar det hela det gör J.E. Pye som 1961 spelade in Putti Putti.

Englands bidrag i Eurovision Song Contest 1972, New Seekers, var det som representerade landet Sverige med låten Beg, Steal or Borrow. Och det gick ju riktigt bra, nådde nästan in i kaklet men landade till slut på en andra plats. Och just andra platser, det är faktiskt Storbritannien bäst på i Eurovision-sammanhang. De har kommit på silverplats flest gånger av alla, hela 16 gånger genom åren. Senast de nådde nästan ända fram, det var när Sam Ryder 2022 kom tvåa med Spaceman. I år kunde de för övrigt lägga till ytterligare en sista plats till sitt Eurovision-CV. Det svenska Eurovision-CV:et, ja men det ser ju rätt bra ut. Vi leder ju ligan kan man säga. Ihop med Irland har vi ju flest vinster, hela 7. Och det börjar ju där 1974 med ABBA. Och vi hörde ju dem också här, fast då inte med sin vinnarlåt. Här hörde vi ju Chiquitita som släpptes 1978. Och 1979, då spelade Supertramp in The Logical Song.

Lalla Hansson där som spelade in sin version av Ove Törnqvist Dagny 1973. Ove själv, han spelade in originalet på singel 1958. Samma år gick Andrew Sisters in i studion och spelade in låten vi hörde innan Lallas Dagny, Show Me The Way To Go Home. Och det råkar också vara år 1958 på dagens datum, den 22 september, som Elvis Presley inledde sin period i den amerikanska armén. Han anlände på morgonen till Brooklyn Army Terminal i New York där han började dagen med att hålla en presskonferens inför runt 250 journalister. Och efter det så klev han sen på fartyget USS General George M. Randall för att segla iväg till Västtyskland för militärtjänstgöring. Fartyget lämnade han klockan 14.00 till tonerna av en militärorkester som spelade, just det, Elvis-låtar såklart. Ingen Elvis-låt på tur nu, däremot Etta Jones med en kärleksförklaring till världens vackraste stad, I Love Paris, i en inspelning från 1960.

Först är Sven och Lotta med Bang & Boomerang från 1975. Och så Chris Stapleton med Tennessee Whiskey som han spelade in 2015. Och om vi tittar på dagens datum just 2015 så slog då en amerikansk domstol fast att musikförlaget Warner Chappell Music inte ägde upphovsrätten till texten i Happy Birthday. Bolaget hade tidigare licensierat sången för miljontals kronor per år, men från och med 22 september 2015 så blev den fri att användas av allmänheten. Trodde man inte om Happy Birthday att någon ägde texten, för det är ju typ ingen text, mer än Happy Birthday, Dear Happy Birthday, ungefär så. To You också finns ju med där. Men 1988 då köpte Warner Chappell rättigheterna till den här texten och har sedan dess krävt stora licensavgifter när sångerna används i film, på tv eller i reklam. Det här ledsnade ett gäng filmare på och de tyckte det var orimligt och löjligt att ett megabolag tjänade miljoner på en handfull ord i en text de inte ens själv hade skapat. Så de stämde helt enkelt förlaget och vann. Och förlaget tvingades betala tillbaka runt 14 miljoner dollar till alla de som då felaktigt tidigare betalat in licenspengar. Vi hoppar till år 1980. Då gick Grover Washington Jr. och Bill Withers in i studion och spelade in Just the Two of Us.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Ja, hör du. Uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag har gjort. Den är så söt och finstämd riktigt, hör du. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här, att man skulle liksom kunna fixa till det lite grann, förstår jag. Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså, just det. Inte för att det är kommersiellt alltså, utan för att vi gillar det här alltså. Så kompgitarr, kan vi få en kompgitarr? Okej, kompgitarren, kom igen här nu, kom då. Ja, vi får ta flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här? Det är en internationell text, det.

sotnas dhe ku një elitartë.

är inte kräm ändå. Det här är inte, det är inte för att det ska vara kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad förstår du? Det är kanoner! En kanon! Hur fan ska man få crunch in då om det inte finns en kanon? Hur? Vänta! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner? Är det för mycket med att du får läcker kanon? Jag vill ha en kanon, en kanon, en kanon! Det ska vara skjut i plattan! Det ska vara en pang!

Ja, det drog i väl rejält när han började experimentera. Bernt Ahlbeck var ju som löpte amok i studion när han skulle spela in Ba Ba Ba Ba Ba och förmodligen sönderproducerade låten. Bernt som vid det här tillfället kompades av bandet med det fantastiska bandnamnet Stoppa korven full. 1977 spelade de in den. Innan det hörde vi också New Orleans tjejerna The Dixie Cups som 1964 släppte Chapel of Love. Och 1966 då släppte Leonard Cohen diktsamlingen Parasites of Heaven och i den hittar man bland annat dikten Suzanne Takes You Down. Suzanne som hette Verdal i efternamn var tillsammans med en av Cohens vänner så förhållandet till Suzanne blev aldrig mer än platoniskt men en nära vänskap det hade de. Dikten blev snabbt till en sång som först spreds in av folksångerskan Judy Collins. Leonard själv han spelade in den till sitt debutalbum som släpptes 1967.

Beatles som 1965 släppte plattan Rubber Soul. Drive My Car finns ju med på den. Innan det Russ Conway som väljer häst före bil. 1959 spelade han in Side Saddle. Och idag passade det ju extra bra att sadla på hästen och inte göra som Beatles och köra iväg med en bil. För det råkar vara den internationella bilfria dagen idag. Som uppmärksammas över hela världen faktiskt. Vi bilister uppmanas att välja annat färdsätt än just bil. Kan vara nyssnämnda häst, kan vara de gamla trotjänarna, apostlahästarna. Eller cykeln, eller kanske något av de kollektiva färdmedlen. Här i Norrköping där jag bor har vi ju också treans spårvagn genom ljuva livet att välja på. Finns såklart en klimatfokus här. De är ju en stor källa till utsläpp av växthusgaser i bilarna. Och syftet med den bilfria dagen, det är ju helt enkelt att få oss att testa mer miljövänliga sätt att ta sig fram på. Och om många hakar på får vi dessutom en chans att idag se hur vår stad skulle se ut med färre bilar i farten. Vi får se hur många som känner sig manade att fira den bilfria dagen genom att helt ställa bilen just idag. Stevie Wonder nu. 1969 spelade han in Yester Me, Yester You, Yesterday.

Kim Carnes där som sjöng om Bette Davis Eyes, och det gjorde hon 1981. Sugen på lite dans? Kanske en twist? Då är det bara att köra igång, för här kommer den perfekta låten för just det. Let's Twist Again som Chubby Checker spelade in 1961.

Först Enya som 1990 släppte Caribbean Blue och så Rod Stewart här, Handbags and Glad Rags som släpptes 1969. Rod som i somras uppträdde på en exklusiv välgörenhetskonsert utanför New York som anordnades av E Street-gitarristen Stevie Van Zandt för att samla in pengar till Tech Rock som Stevie själv har startat och som erbjuder gratis musikbaserat utbildningsmaterial till skolor. Och Roddans konsert i somras drog in hela $1.7 miljoner till organisationen, så man kan tänka att det var några välbärgade själar som bjudits in. Om vi fortsätter på temat välgörenhetstillställningar så har det anordnats flera sådana just den 22 september genom åren. Bland annat 1985, då gick den första Farm Aid av stapeln i Illinois, organiserad av Willie Nelson, John Mellencamp och Neil Young. Det här var sprunget ur något som Bob Dylan sa i och med Live Aid-galan, där man samlade pengar till svältande i Etiopien. Han sa då att han hoppades att lite av de här insamlade pengarna även skulle komma de amerikanska bönderna till del. Många hade det riktigt svårt där, bönderna på den tiden. Många riskerade att förlora sina gårdar. Där inspirerade Young, Mellencamp och Nelson att dra igång en egen insamlingsskala. Och det gjorde de då. Den där första Farm Aid drog en publik på runt 80 000 personer. Samlade in över $9 miljoner gjorde man då. Och inom ramen för välgörenhet hamnar ju också det faktum att gitarristen Jimmy Page den 22 september 2005 blev hedersmedborgare i Rio de Janeiro. Inte för hans musikaliska värv utan för sitt arbete med att hjälpa gatubarnen i staden. 1998 var Page med och öppnade Casa Jimmy som är ett skyddshem där gatubarnen får hjälp och erbjuds mat och medicinsk och psykologisk vård, utbildning också och jobbutbildning. Lite tema välgörenhet där. Vi går vidare och släpper in Ulf Lundell. Här är Och går en stund på jorden som släpptes 1976.

Gary Walker där, som fick en hit här i Sverige med You Don't Love Me. Den nådde första platsen på 10 i topp i april 1966. Vi ska släppa in Marty Robbins and the Glaser Brothers nu, och då tar vi oss tillbaka till år 1959 när de spelade in Big Iron.

1983 släppte Huey Lewis and the News sitt tredje album Sports, som visade sig bli ett riktigt hitalbum. De gjorde plattan med målet att de skulle fylla den med radiovänliga hits, och det kan man lugnt säga att de lyckades med. 5 av plattans 9 låtar blev listhittar på Billboard, bland annat då If This Is It som vi hörde här. Och albumet, ja, det gick upp i topp på den amerikanska albumlistan sommaren 1984. Innan det så hörde vi ju också Dusty Springfield. Hon bjöd på Just a Little Lovin' som hon spelade in 1969. Och på det blir det lite bolla och rulla med Pugh Rogefeldt och Rain Rock 1974 över året.

Kajsa-Stina Åkerström hade inköpslistan i högsta hugg 1996 och på den står det socker, knäckebröd och choklad. Innan det, José Feliciano som 1968 fick en hit när han spelade in en egen version av The Doors Light My Fire. När jag kollade in om det hänt något på dagens datum i historien så hittade jag lite flygplatsrelaterat material, som att Diana Ross den 22 september 1999 arresterades på flygplatsen Heathrow i London i samband med att hon skulle kliva av sin flight. Som vanligt gick hon genom säkerhetskontrollen och där bipade maskinen. Hennes bälte utlöste larmet så en kvinnlig vakt genomförde en kroppsvisitering och det tyckte Ross var kränkande. Så hon gav tillbaka kaka kan man säga genom att i sin tur då tafsa på vakten. Så hon anklagades för bland annat att ha tagit på kvinnans bröst, så hon arresterades och fick sitta i förhör i 4 timmar innan hon släpptes iväg och med sig fick hon då en mindre varning. På dagens datum 2004 då ställde Yusuf Islam, tidigare känd som Cat Stevens, till det lite vid en flygning från London till Washington. Planet fick avbryta sin rutt och nödlanda i Maine då amerikanska myndigheter upptäckt att Yusuf fanns med ombord. Så federala agenter gick på planet och eskorterade honom av planet och satte honom sen på första bästa plan tillbaka till London. Hans namn fanns nämligen med på USAs lista över personer med flygförbud. Amerikanska myndigheter hävdade att han hade kopplingar till terrorstämplade grupper och Yusuf blev såklart chockad. Och det visade sig senare att man faktiskt hade förväxlat honom med en annan person med samma namn. Vi lämnar flygincidenter som har med dagens datum att göra och passar vidare till O.C. Smith som 1968 sjöng om Green Little Apple.

Gloria Gaynor, I am what I am, släppt 1983, och innan det är Bobby Goldsborough som landade på kvällstoppslistans andra plats 1968, och det med Honey. Och då återstår blott cirka 4 minuter av vår tid tillsammans idag, och sista gäng ut jobbar i baktakt. Det är Bob Marley med sina polare i The Wailers som avslutar med frågan, is this love?

Jag vill farväl för en dröm som var vår.

left. Merci, chérie, pour vos chaliques vaches, même quand

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Jag vaknade upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte. Och jag minns ju ingenting av vad som hände. Det började en dag, en kvart över fem. Jag slutade mitt jobb och var på väg hem. En smäll och en duns och några bromsar som skrek.

Det var en gång en pappersdrake som hette Puff som låg ner vid strand. Han drömde om att flyga till ett fjärran sagoland. Och då kom där en pojke som hette Peter. Och Puff, han blev så glad. Kom, lek med mig och hjälp mig flyga. Puff så vackert bad.

kan du överträden stoppar nog. Puff, den glade draken svävar så glatt och dansar med en sommarvind som i vingarna tar fatt. Kom med så ska vi resa ut på stora äventyr, ropar Puff till Peter när

och kungens vakter som får se oss i vakt ska stå. Ja, puff, den glade draken flög över strand. Han svävade i himlens sky till ett soligt sommarland. Puff och Peter lekte jämt med varann. Och många stora äventyr i sitt sagoland de fann. Men drakar vill blott flyga, och pojkar växer upp. Och en dag har tidens gång för deras lek satt stopp. Peter kanske glömde bort sin gamle vän. Ty Puff fick aldrig mera se sin lekkamrat igen. Och Puff, han saknar Peter. Han sörjer varje dag. Vinden kan ju aldrig mer i vingarna få tag. Ty ensam går dig att flyga, Puff han vet. Och Peter, han är borta nu, som hjälpte Puff med det. Puff, en pappersdrake, ligger på strand. Nu får han aldrig flyga mer i ett soligt sommarland. Puff, den stackars draken, göms nu i sand, och aldrig får han förbi.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det är eftermiddag och vi tittar på 1957. Ja, för det där den första låten i raden av dem jag ska presentera ligger och väntar. Ja, vad hände 1957? Ja, Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet hade premiär. Och på tv började man titta på Kvitt eller dubbelt, det som vi sen kallade för 10 000 kronors frågan. Och vad hände mer då? Ja, Sputnik sköts upp också. Det var den första kommersiella, det vill säga, men det var sovjetiska satelliten som gick iväg och gav upp till så otroligt mycket. Och på radion, om man nu lyssnade på den, eller om man lyssnade på, för vi hade väl inte precis då börjat med Melodiradion här på Sveriges Radio nu, utan man fick lyssna på en massa andra kanaler, framförallt Luxemburg. Radio Luxemburg var ju populärt. Och här har vi en av de låtar som spelades ofta där.

Eva Dahlgren, ängeln i rummet. Ja, det är väl den som passerar förbi när det blir så där lite tyst, eller? Ja, Eva Dahlgren är väl egentligen aldrig tyst, även om det dröjer mellan intervjuerna. Men nu är hon på gång igen. Vi har kunnat se henne på olika håll i tv för att hon ska väl ut och röra sig. Hon var det redan förra året på en kortare turné, men där i en kommentar har hon sagt att ja, jag gjorde ju fel. Det blev helt galet. Förra året så fick jag ju för mig att det skulle kännas så lyxigt att bara göra några få klubbspelningar. Och då var det Stockholm, Helsingfors och Åbo. Men nej, det kändes bara allt för kort. Så hon ångrade sig genast och nu gör hon sig ut på en ny turné. Så hon börjar här om några dagar då i Finland och sen kommer hon till Sverige. Den här låten vi hörde, den spelade hon in 1989 och sen var det Steve Miller Band för det med The Joker från 73. Och Gene Vincent och Blue Caps då, samma år som de sköt upp Sputnik, Lotta Love in 1957. Nu möter vi Dr. Hook.

John Paul Young här med Love is in the Air, hör ni, och känner säkert igen den också. Det var 1977 den kom. Och Sole Sole, där hade vi ju Siw Malmkvist och Umberto Marcato från 1964. Det som kom att bli den första svenska låten på den amerikanska topplistan. Lobega med Mambo No. 5, det var 1999 den kom. Och Dr. Hook då först med When You In Love With A Beautiful Woman kom 1978. Ja, där ska vi ju stanna en liten stund nu. Eller ja, det var inte 78. 1976 gick nästa artist ur tiden. Allt för ung. Jag drabbats av tuberkulos många år tidigare. Jag talar om en tjej som började tidigt i branschen. Winona Carr heter hon. Kom från Cleveland och var en duktig gospelartist. Sjöng då som Sister Winona Carr. Men så försökte hon också på popmusiken. Dessvärre så blev det inte mer än bara ett fåtal hits innan hon valde att flytta tillbaka hem igen. Och det vi ska få höra nu, det är kanske den främsta utav dem, nämligen Should I Ever Love Again från 1956.

Ja, det är tjusiga arrangemang, men det ska ju också vara en röst som klarar av att fylla ut dem. Tom Jones gjorde det med råge. Green Green Grass of Home var det här som han spelade in 1967. Crowded House, Don't Dream It's Over kom 87. PJ Proby, Zing Went the Strings on My Heart från 65. Och slänger vi om siffrorna så får vi 1956 med Wynonna Carr, Should I Ever Love Again. Ja, 70-talet präglades ju mycket av soul och funk och disco framförallt. Och många var det som gärna plockade tag i sånt som redan hade blivit succéer. Kanske många gånger från den klassiska genren. Men sen fanns det ju också filmmusik. Och jag kommer ihåg sådana grejer som Hooked on Classics fanns det någon som hette. Och Hooked on the Movies. Och, ja. Men nu är det inte samma kille utan här är en annan man vid namn Meko. Och det hette också produktionsgänget. Egentligen så hade han ett annat namn, Domenico Monardo. Och amerikan från Pennsylvania som 1977 förstod ganska snart att diskon var stark och filmmusiken lika så. Och blandar man de två så gifte de sig riktigt tjusigt, som till exempel den stora plattan Star Wars and Other Galactic Funk. Ja, vi ska få lyssna på ett av spåren, nämligen det som gick upp på topplistorna. Jag tror ni känner igen låten.

tomten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får

Du förvärvar ej för penningar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter

Cornelis Vreeswijk, en fattig trubbadur. Den här inspelningen gjorde Cornelis 1971 redan. Och Janis Joplin har vi också hört från 69 med Maybe. Meko, det var vad han kallade sig för, med Star Wars Title Theme. Ja, det är en discoversion av ledmotivet till Stjärnornas krig som ju slog undan benen för nästan alla när det gäller filmvärlden 1977. Falken och snömannen, kommer ni ihåg den? Sean Penn i huvudrollen ihop med Timothy Hutton. Ja, det där var en film som handlade om två ungdomar som kom över lite topphemliga handlingar som de försökte sälja till ryssarna. Ska tydligen ha hänt på riktigt det där. Till den där rullen som för övrigt var regisserad utav, John Schlesinger heter han väl va? Som ju gjorde Midnight Cowboy och fick Oscar för det. Ja, till den så skulle det också vara musik. David Bowie tillsammans med Pat Metheny Group. De fick göra en inte helt okänd låt.

Around and around, här är The Rolling Stones. Ja, här är killarna som ju får oss att dansa än idag live. Jo då. Vad hade vi för årtal här då? Vi är på 1964.

Jag talar då om David Bowie och Pat Metheny Group, ja, This Is Not America från 1984. Och sen var det då Chile, ja, för därifrån kom Victor Jara. Ola Band var det som spelade in den här låten 1975. Du lyssnar på P4 Plus, Marianne Säll är den som väljer musiken och den presenteras av Claes-Johan Larsson. Här kommer Marilyn Monroe nu ifrån 1959. Vad var det filmen heter då?

hard to answer. Yes, I agree. But then I've got

Killen som gjorde stor succé och sen försvann undan lite grann så där, men aldrig riktigt har släppt musiken. Och tillbaka är han ju nu, har varit ute på vägarna ganska mycket. Paul Sahlin, eller Paul Paljett som vi ju valde att kalla honom för då, 1978. Jag vill ge dig ett äventyr efter låten vi hörde här. Peter Skellern med sin You're a Lady. Musiken, den här mässingsmusiken som ligger honom så varmt om hjärtat, så familjen hade kopplingar till Frälsningsarmén. Det var 1972 den spelades in. Och Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You, kom 1959. Till The Crystals, och då är det Then I Kissed Her som gäller. Och vi är på 1963. Ja, förresten, Marilyn Monroe, vad heter filmen, frågade jag. Jo, men det var ju Hetaste laget. Kommer det vara Jack Lemmon och Tony Curtis i huvudrollerna.

John Lennon och Just Like Starting Over, och det är då med årtalet 1980. Bob Seger, Old Time Rock and Roll, kom 78, och The Crystals då med Danny Kissed Me 1963 var året. Så då till det här gänget systrar. Ja, de heter Sledge i efternamn, och ja, Thomas är förstås namnet Sister Sledge som gruppnamn. He's the Greatest Dancer, någon de har kollat in 1979.

Lenne Broberg och Mälare kyrka. Adelsö ligger kyrkan på. Det har jag hört från säker källa. Och vi ska se här årtalet för den här då förstås. 1968. Och Pete Seeger, We Shall Overcome, en sång som kanske har fått lite annan klang i Sverige för några år sedan. Men här var 1963. Sister Sledge, He's the Greatest Dancer, kom 1979. Ja, refränger och vers, ja, det, om ni tänker på det, Beatles tidiga låtar, de började med refrängen direkt, She Loves You och så vidare. Ja, men vid något tillfälle, där i mitten på 60-talet, när de tog det lite lugnt, Paul McCartney och John Lennon, det sägs att det var hemma vid John Lennons pool som de låg och tänkte på musik tillsammans, så började de fundera över just detta med, men vad händer om man gör en vers? Och sen har en refräng och gör om det där. Ja, så var det förr. Idag kallar man det för intro enligt Paul McCartney i en intervju som gjordes lite senare. Men jag tror fortfarande att många av oss säger att versen kommer först och sen refrängen. Oavsett vilket så är det många som inspirerats också utav Beatles låtar och tagit och plockat upp dem och gjort dem lite grann till sina. 1966 kom Beatles med Here, There and Everywhere. Och 9 år senare så gjorde Emmylou Harris en väldigt vacker version utav sången. Lyssna!

Ja, det är Mac och Katie Kissoon som erbjuder Sugar Candy Kisses. Det är väl sötare än vin det. Eller vad var det hon sjöng om där? Kisses Sweeter Than Wine sjöng ju. Varför börjar jag prata om Nancy Sinatra? Vi tar och ägnar oss åt den här musiken istället. Ja, det var bara något som flög in i huvudet och flög ut ur munnen. Nu ska vi se, det här var ifrån 1974. Och så hade vi från 66 The Searchers med Take It or Leave It. Medan Emmylou Harris gör, visst är den vacker, Here, There and Everywhere. Hon sjunger så försiktigt. 1975, hon var väl i Stockholm för ett litet tag sedan. Nu går vi vidare med Connie Francis. Det fortsätter med kyssar, fast då förtäckta sådana som har skett lite tidigare och kanske inte var menat att man skulle avslöja.

Ja, det där var en väldigt rund resa innan han tog sig hem. Olle Adolphson här med Resan hem, som ju faktiskt kunde varit i somras. Ja, 1963 sjöng han in den här. Och så det försmädliga då, Connie Francis. Ja, för den som hade just läppstift på sin krage. Lipstick on your collar, som den heter i original, och sen fick då bli en direkt översättning av 1959. Kära ni, Paul Simon är den som avslutar den här timmen, eller de här två timmarna i mitt sällskap. Oavsett om klockan nu är 16 på eftermiddagen eller 4 på morgonen, så kommer vi att höras om några timmar igen. Ni vet ju om att vi sänder ju faktiskt i omgångar här. Så ja, vi har morgonprogram först med Karin Lönnå på morgonen, och sen så varvar ju Kia och jag, Claes-Johan Larsson, på eftermiddagarna. Maria Ensel är den som väljer musiken idag, och med henne ska ni nu få följa med Paul Simon till, ja, det ställe där han sa att man kunde kalla honom för Al av någon anledning. Så önskar jag en fortsatt trevlig kväll och fortsatt god lyssning på oss i P4+. Du vet ju att vi håller på dygnet runt. Hej då!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: my dear. Everybody.
1: Matilda. Matilda.

sing a little softer. Matilda, Matilda, Matilda.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right.
1: Du hör P4 Plus överallt. Det finns ingen anledning att sakna oss.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör. My grandfather's clock was too large for

att jag klär ganska bra i gloria. Och som präst är fader Allan helt okej. I kloster brytta och bli änglajuv, så det riktigt

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: 4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej igen, trevligt att höras. Hoppas du har det fint så här på Hobbit-dagen. Ja, idag har alla Tolkien-nördar anledning att fira lite extra, alla andra också för den delen. Varför firas denna dag just den 22 september då, undrar kanske vän av ordning. Jo, för att i böckerna så fyller faktiskt de välkända hobbitarna Bilbo och Frodo Baggins båda 2 år just idag. Så grattis! Och så firar vi också den mäktiga noshörningen idag som ju faktiskt håller på att försvinna från vår jord. Och syftet med noshörningens dag är just att uppmärksamma oss på det. Och försöka få bukt på tjuvjakten då som förekommer. Idag har jag som vanligt en kappsäck fullsmockad av skön musik. Bland annat dyker följande gäster upp de närmaste 2 timmarna. Huey Lewis and the News, José Feliciano, Kim Carnes, Leonard Cohen och Svenne och Lotta. Och startar det hela det gör J.E. Pye som 1961 spelade in Putti Putti.

Englands bidrag i Eurovision Song Contest 1972, New Seekers, var det som representerade landet Sverige med låten Beg, Steal or Borrow. Och det gick ju riktigt bra, nådde nästan in i kaklet men landade till slut på en andra plats. Och just andra platser, det är faktiskt Storbritannien bäst på i Eurovision-sammanhang. De har kommit på silverplats flest gånger av alla, hela 16 gånger genom åren. Senast de nådde nästan ända fram, det var när Sam Ryder 2022 kom tvåa med Spaceman. I år kunde de för övrigt lägga till ytterligare en sista plats till sitt Eurovision-CV. Det svenska Eurovision-CV:et, ja men det ser ju rätt bra ut. Vi leder ju ligan kan man säga. Ihop med Irland har vi ju flest vinster, hela 7. Och det börjar ju där 1974 med ABBA. Och vi hörde ju dem också här, fast då inte med sin vinnarlåt. Här hörde vi ju Chiquitita som släpptes 1978. Och 1979, då spelade Supertramp in The Logical Song.

Lalla Hansson där som spelade in sin version av Ove Törnqvist Dagny 1973. Ove själv, han spelade in originalet på singel 1958. Samma år gick Andrew Sisters in i studion och spelade in låten vi hörde innan Lallas Dagny, Show Me The Way To Go Home. Och det råkar också vara år 1958 på dagens datum, den 22 september, som Elvis Presley inledde sin period i den amerikanska armén. Han anlände på morgonen till Brooklyn Army Terminal i New York där han började dagen med att hålla en presskonferens inför runt 250 journalister. Och efter det så klev han sen på fartyget USS General George M. Randall för att segla iväg till Västtyskland för militärtjänstgöring. Fartyget lämnade han klockan 14.00 till tonerna av en militärorkester som spelade, just det, Elvis-låtar såklart. Ingen Elvis-låt på tur nu, däremot Etta Jones med en kärleksförklaring till världens vackraste stad, I Love Paris, i en inspelning från 1960.

Först är Sven och Lotta med Bang & Boomerang från 1975. Och så Chris Stapleton med Tennessee Whiskey som han spelade in 2015. Och om vi tittar på dagens datum just 2015 så slog då en amerikansk domstol fast att musikförlaget Warner Chappell Music inte ägde upphovsrätten till texten i Happy Birthday. Bolaget hade tidigare licensierat sången för miljontals kronor per år, men från och med 22 september 2015 så blev den fri att användas av allmänheten. Trodde man inte om Happy Birthday att någon ägde texten, för det är ju typ ingen text, mer än Happy Birthday, Dear Happy Birthday, ungefär så. To You också finns ju med där. Men 1988 då köpte Warner Chappell rättigheterna till den här texten och har sedan dess krävt stora licensavgifter när sångerna används i film, på tv eller i reklam. Det här ledsnade ett gäng filmare på och de tyckte det var orimligt och löjligt att ett megabolag tjänade miljoner på en handfull ord i en text de inte ens själv hade skapat. Så de stämde helt enkelt förlaget och vann. Och förlaget tvingades betala tillbaka runt 14 miljoner dollar till alla de som då felaktigt tidigare betalat in licenspengar. Vi hoppar till år 1980. Då gick Grover Washington Jr. och Bill Withers in i studion och spelade in Just the Two of Us.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Ja, hör du. Uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag har gjort. Den är så söt och finstämd riktigt, hör du. Ja, den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här, att man skulle liksom kunna fixa till det lite grann, förstår du? Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså, just det. Inte för att det är kommersiellt alltså, utan

får ta flera gitarrer. Flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här?

som saknas. Den går ner lite här till. Lite poppet. Såja. Det är ju toppen. Vilken låt.

Ja, det drog iväg rejält när han började experimentera. Bernt Ahlbeck var ju som löpte amok i studion när han skulle spela in Ba Ba Ba Ba Ba och förmodligen sönderproducerade låten. Bernt som vid det här tillfället kompades av bandet med det fantastiska bandnamnet Stoppa korven full. 1977 spelade de in den. Innan det hörde vi också New Orleans tjejerna The Dixie Cups som 1964 släppte Chapel of Love. Och 1966 då släppte Leonard Cohen diktsamlingen Parasites of Heaven och i den hittar man bland annat dikten Suzanne Takes You Down. Suzanne som hette Verdal i efternamn var tillsammans med en av Cohens vänner så förhållandet till Suzanne blev aldrig mer än platoniskt men en nära vänskap det hade de. Dikten blev snabbt till en sång som först spelades in av folksångerskan Judy Collins. Leonard själv han spelade in den till sitt debutalbum som släpptes 1967.

Beatles som 1965 släppte plattan Rubber Soul. Drive My Car finns ju med på den. Innan det är Russ Conway som väljer häst före bil. 1959 spelade han in Side Saddle. Och idag passade det ju extra bra att sadla på hästen och inte göra som Beatles och köra iväg med en bil. För det råkar vara den internationella bilfria dagen idag, som uppmärksammas över hela världen faktiskt. Vi bilister uppmanas att välja annat färdsätt än just bil. Kan vara nyssnämnda häst, kan vara de gamla trotjänarna, apostlahästarna, eller cykeln, eller kanske något av de kollektiva färdmedlen. Här i Norrköping där jag bor har vi ju också treans spårvagn genom ljuva livet att välja på. Det finns såklart en klimatfokus här. De är ju en stor källa till utsläpp av växthusgaser i bilarna. Och syftet med den bilfria dagen, det är ju helt enkelt att få oss att testa mer miljövänliga sätt att ta sig fram på. Och om många hakar på får vi dessutom en chans att idag se hur vår stad skulle se ut med färre bilar i farten. Vi får se hur många som känns sig manade att fira den bilfria dagen genom att helt ställa bilen just idag. Stevie Wonder nu. 1969 spelade han in Yester Me, Yester You, Yesterday.

Kim Carnes där som sjöng om Bette Davis Eyes, och det gjorde hon 1981. Sugen på lite dans? Kanske en twist? Då är det bara att köra igång, för här kommer den perfekta låten för just det. Let's Twist Again som Chubby Checker spelade in 1961.

Först Enya som 1990 släppte Caribbean Blue och så Rod Stewart här, Handbags and Glad Rags som släpptes 1969. Rod som i somras uppträdde på en exklusiv välgörenhetskonsert utanför New York som anordnades av E Street-gitarristen Stevie Van Zandt för att samla in pengar till Tech Rock som Stevie själv har startat och som erbjuder gratis musikbaserat utbildningsmaterial till skolor. Och Roddans konsert i somras drog in hela $1,7 miljoner till organisationen, så man kan tänka att det var några välbärgade själar som bjudits in. Om vi fortsätter på temat välgörenhetstillställningar så har det anordnats flera sådana just den 22 september genom åren. Bland annat 1985, då gick den första Farm Aid av stapeln i Illinois, organiserad av Willie Nelson, John Mellencamp och Neil Young. Det här var sprunget ur något som Bob Dylan sa i och med Live Aid-galan, där man samlade pengar till svältande i Etiopien. Han sa då att han hoppades att lite av de här insamlade pengarna även skulle komma de amerikanska bönderna till del. Många hade det riktigt svårt där, bönderna på den tiden. Många riskerade att förlora sina gårdar. Där inspirerade Young, Mellencamp och Nelson att dra igång en egen insamlingsskala. Och det gjorde de då. Den där första Farm Aid drog en publik på runt 80 000 personer. Samlade in över $9 miljoner gjorde man då. Och inom ramen för välgörenhet hamnar ju också det faktum att gitarristen Jimmy Page den 22 september 2005 blev hedersmedborgare i Rio de Janeiro. Inte för hans musikaliska värv utan för sitt arbete med att hjälpa gatubarnen i staden. 1998 var Page med och öppnade Casa Jimmy som är ett skyddshem där gatubarnen får hjälp och erbjuds mat och medicinsk och psykologisk vård, utbildning också och jobbutbildning. Lite tema välgörenhet där. Vi går vidare och släpper in Ulf Lundell. Här är Och går en stund på jorden som släpptes 1976.

Gary Walker där, som fick en hit här i Sverige med You Don't Love Me. Den nådde första platsen på 10 i topp i april 1966. Vi ska släppa in Marty Robbins and the Glaser Brothers nu, och då tar vi oss tillbaka till år 1959 när de spelade in Big Iron.

1983 släppte Huey Lewis and the News sitt tredje album Sports, som visade sig bli ett riktigt hitalbum. De gjorde plattan med målet att de skulle fylla den med radiovänliga hits, och det kan man lugnt säga att de lyckades med. 5 av plattans 9 låtar blev listhittar på Billboard, bland annat då If This Is It som vi hörde här. Och albumet, ja, det gick upp i topp på den amerikanska albumlistan sommaren 1984. Innan det så hörde vi ju också Dusty Springfield. Hon bjöd på Just a Little Lovin' som hon spelade in 1969. Och på det blev det lite bolla och rulla med Pugh Rogefeldt och Rain Rock. 1974 var året.

Kajsa Stine Åkerström hade inköpslistan i högsta hugg 1996 och på den står det socker, knäckebröd och choklad. Innan det, José Feliciano som 1968 fick en hit när han spelade in en egen version av The Doors Light My Fire. När jag kollade in om det hänt något på dagens datum i historien så hittade jag lite flygplatsrelaterat material, som att Diana Ross den 22 september 1999 arresterades på flygplatsen Heathrow i London i samband med att hon skulle kliva av sin flight. Som vanligt gick hon genom säkerhetskontrollen och där bipade maskinen. Hennes bälte utlöste larmet så en kvinnlig vakt genomförde en kroppsvisitering och det tyckte Ross var kränkande. Så hon gav tillbaka kaka kan man säga genom att i sin tur då tafsa på vakten. Så hon anklagades för bland annat att ha tagit på kvinnans bröst, så hon arresterades och fick sitta i förhör i 4 timmar innan hon släpptes iväg och med sig fick hon då en mindre varning. På dagens datum 2004 då ställde Yusuf Islam, tidigare känd som Cat Stevens, till det lite vid en flygning från London till Washington. Planet fick avbryta sin rutt och nödlanda i Maine då amerikanska myndigheter upptäckt att Yusuf fanns med ombord. Så federala agenter gick på planet och eskorterade honom av planet och satte honom sen på första bästa plan tillbaka till London. Hans namn fanns nämligen med på USAs lista över personer med flygförbud. Amerikanska myndigheter hävdade att han hade kopplingar till terrorstämplade grupper och Yusuf blev såklart chockad. Och det visade sig senare att man faktiskt hade förväxlat honom med en annan person med samma namn. Vi lämnar flygincidenter som har med dagens datum att göra och passar vidare till O.C. Smith som 1968 sjöng om Green Little

Gloria Gaynor, I am what I am, släppt 1983, och innan det är Bobby Goldsborough som landade på kvällstoppslistans andra plats 1968, och det med Honey. Och då återstår blott cirka 4 minuter av vår tid tillsammans idag, och sista gäng ut jobbar i baktakt. Det är Bob Marley med sina polare i The Wailers som avslutar med frågan Is this love?

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Det är eftermiddag och vi tittar på 1957. Ja, för det där den första låten i raden av de